mao na mga pinangga ha, relax nya una-una a intahon. Ayaw pasaga dili kay karon pinangga ang pulong prebensyon. Magsigig sigarilyo dili. Magsigig inom dili. No? So mga pinangga, mga pandamayng dako nga tigdaon sa baga. Tanan nga artificial juices nga gibaligyas tindahan o sa eskwelahan. Nya mao na mga pinangga naton tigpaminaw. No, mao na mga pinangga naton tigpaminaw ha nga kuan gyud amping dili karon pinangga.

Magagaklaidyalaw, magagapowerdan, may gapagpaminaw ka natong tanan. Welcome sa tuwag at tulo pa noon, agiya sa pagugban sa maayong paglawas. Kauban ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma, alang ninig at tuwag hugda na usap. Sa paghisgot-hisgot sa mga butang, adunay kalabutan sa maayong paglawas. And of course, ang kanindot yun gabakuha nato sa tuwag Power 10 Probio Capsule o ang tuwag Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Nagka-partner kanunay ka nato. Yamaog yun na ito ang kanunay nga gamiton sa matag-adlaw ha. Inahanglan yun tang nga mag-invest sa tuang lawas. Kung ato po nga siguruhon magka-Power 10 nga ito ang pag-invest sa lawas, dili po siya mausig na lang yung makatabang. Mo na nga garantisanong yun 100% nga makatabang kini nga tuang kapsulang Power 10 Pro Bio Capsule o nga tuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang usa mo hatag sa mga properties gadulay vitamins and minerals. Alon sa niya na dunay pagkaon ng imong selula sa matag-adlaw, alon ligon atong tissue, ligon ang atuang organs, unya mahabwa ang mga toxins. Samtang magka-Power 10, kining atuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, adunay mga properties ng herbal, meaning makaayo. Kung doon na kay problema sa atay, doon na kay problema sa imong kidney, doon na ba kayo nagbabag diha magka-Power 10 sa imuhang na kidney, sa mga salaan, doon na mga bato diha, doon na mga forming sa cholesterol diha sa imuhang gallbladder, tabangan sa tuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Doon na kay problema sa imong atay, kung dili ba kaha, doon ay mga babag diha sa imuhang dugo, pinaagi sa mga clotting, plaque build up diha, doon ay nagbalas imong kaugatan. Tabangan sa tuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ni ana kanindot kun ato ang saligan kining duha ka kapsula tungod kay binuhat ni sa labaw nga magagahom. Ang pagsalig nimo sa tuang kapsula o pagsalig nimo sa mga natural nga nagtubo sa yuta nga maoy pinakahaom sa imuhang lawas. And of course, magka-Power 10 kining ato ang kapsula, mutabang ni sa tuang gitawag nga fatigue. Kanang fatigue magka-Power 10 or pagkaluya sa tuang lawas, usa na siya ka kondisyon diin ang usa ka tawo makasinati og hilabihan kakapoy o kawalay enerhiya nga makapalisod sa paghimo sa mga ordinaryo nga buluhaton. Lahi ning fatigue magka-Power 10 kay sa gikapoy lang kagikan trabaho. E kanang kagikapoy kagikan sa pagtrabaho, kung mapahulay ka, mabalik ang imong kusog. Pero kaning gitawag ga fatigue magka-Power 10, usa ni siya ka kondisyon nga dili nimo masabdan tungod kay bisan mo pahuway ka, bisan magka-Power 10 nga wala kay gibuhat, gikapoy ka, dili lamang kakapoy sa lawas or fatigue sa lawas, kun dili kakapoy usab sa mental o sa emotional nimo paminaw. Wala kay gana magka-Power 10 sa pagtabaho, wala kay gana sa pagunahuna, unya ang imong emotion is very down kayo. Meaning ka na magka-Power 10, doon na kay fatigue. Doon ay mga hinungdan ni ana, kanang itawag nga anemia, stress ka, or depression, sakit sa thyroid, diha sa tuang liog, chronic fatigue syndrome. Kining matang sa kagapoy mga higala, mahimo kining muabot bisan pa human sa pagpahulay o mahimong magpadayon sa dugay nga panahon. Baong nga ang fatigue magka-Power 10, dili na normal nga kakapoy. Kaya ang normal nga kakapoy, mawala na ang kakapoy, unya bubalik na po na nga tuang energy. Apan kung fatigue kita magka-Power 10, kanunay dutang kulang sa energy. Wala tay gana magka-Power 10 sa paglihok-lihok. Meaning, ana, grabe ng stress, ang atuang lawas, doon ay apikto ang mental, ang atuang emotional, o labaw na ang atuang physical. Muna nga atuag yun na malikayan na to ang grabe nga fatigue magka-Power 10 sa tuang lawas, kay dili na siya normal nga kakapoy nga batio nimo. Muna nga magka-Power 10, magsugod maguna sa pag-abuso sa tuang lawas tungod sa gitawag nga kulang takanunay sa tulog, doon natay insomnia, unya dili maayong nga pagkaon, kulang ta sa sustansya ang atuang lawas. Daghantang gikaon magka-Power 10, pero ang problema, walay sustansya nga ito ang gikaon. Mahimong hinungdan na sa gitawag nga fatigue. O dili ba kaha sa taas nga panahon, wala tayo exercise, sige na taglingkod, ang ito ang trabaho is wala gipasingot, walay pagpabulad sa init, sunlight magka-Power 10, unya dunay hormonal changes sa ito ang lawas, especially sa pagbunti, sa menopausal sa mga babae. Unya, o dili ba kaha magka-Power 10, ming inumta sa taas nga panahon o mga synthetic nga mga drugs doon natin maintenance nga hinungdan magka-Power 10 nga makapaubos gyud sa energy level sa tuang lawas to the point nga doon na natay fatigue sa tuang sistema sulod sa tuang lawas. Kung nahinungdan magka-Power 10 nga doon na gyud tayo kasaligan nga kapsulang Power 10 Pro Bio Capsule kung nga tuang kasaligan usab nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, alon mo tabang sa tuang lawas tungod sa sambag-sambag nga adunay tonic properties nga makatabang sa pagpalambo sa kinatibukan nga kahimsog sa kusog. Samtang ang black garlic, sumala sa pagtuon sa siyensya na pamatud-an na yun ni, nga ang black garlic nga naa sa Clay Gel
makatabang sa pagpauswag sa pagkaayo o pagpadugang o total antioxidant capacity. Human sa grabe magka-power 10 nga kahago na to, unya mo balik dayo na nga tuang nga kusugan. Samtang ang serpentina, ganaan sa tuang kapsula. Power 10 probiotic capsule. Mutabang kini magka-power 10 tungod sa pag-address sa gitawag nga general debility o kinatibukan nga kahuyang sa tuang nga lawas. Ilabi na human ta sa mga grabe kayo nga kapoy, stress kayta. Makatabang kaayo ang spirulina magka-power 10. Tungod kay makapalambo na sa endurance, lahutay ang atong kusog kung mag-power 10 probiotic capsule ta. Kung nga dunay mga testimonya nga ganado kay sila mo trabaho, tungod kay kanunay i-boost ang imong energy sa imuhang na cellula. Kung ang imuhang mitochondria magka-power 10, kanunay siyang maghimo og energy nga bag-o. Alang sa ni Ana, dali ra ka nga makarecover gikan sa imuhang kakapoy. Ning Ana kanindot, sagulan pa sa moringa nga puno sa nutrients magka-power 10, nga mo hinungdan nga kung kulang ta sa batag adlaw sa mga nutrients, mahimo nga doon natin bation nga fatigue. Kona nga musulbad yun ang Power 10 Probiotic Capsule. Kunya sa gulan pas green barley, samot ni siya nga makahatag og dugang enerhiya. Kunya doon na pa'y turmeric, gotokola og probiotics pagyod nga makahatag sa pagtabang nga nga to ang stress level magka-Power 10 is muubos siya. Kunya ilisdan og mga hormones nga makatabang magka-Power 10 nga mahimo tang ganado sa to ang paglihok sa matag-adlaw. O na nga sa matag adlaw, gamitan yun ang atuang kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule o ang atuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Wala na kita'y igong oras pa alang sa pagpalayon sa unahan. Kinlamang si Dr. Al Palma mag-ingon kaninyo, lawas may lawang bahandi sa tanan. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule o sa atuang na Clay Gel Mix Herbs

Ang lawas dili na to mapulihan. Busa samtang kusgan pa at imanon na nato. Hustong pagkaon, igo nga tubig, regular na lihok, saktong pahulay ug pagkonsulta sa doktor kung gikinahanglan. Kay ang pagbatulog maayong panglawas mao'y ato gikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan. Ug kung nangita ka og herbal food supplement nga mahimong kauban sa imong healthy lifestyle, anaa ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kombinasyon sa nagkalain-laing herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, aligatong ug uban pa. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang sambag-sambag gigamit isip herbal ingredient gamay kalabutan sa pag-atiman sa kidney ug pagdumala sa uric acid. Ang serpentina na ilhan isip tanom nga gigamit sa traditional nga herbal practices alang sa panglawas, samtang ang black garlic nga gi-fermented garlic adunay antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selula batok sa oxidative stress. Gihiusa usab kini sa ubang herbal ingredients aron mahimong dugang suporta sa imong general wellness, immune system, metabolism ug overall health. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa

ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batasan ang paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga panan-aw. Vescomac.

dear Nongleding. Mayong adlaw kini mo ingon man sa mga tigpaminaw nining tulumanon handumanan sa akong kagahapon. Nongleding, nahagit ko sa pagsulat nini sa Pamasin nga magkuhaan ng pagtulunan. Kanunay magukong nagsubaybay niining imong nga program. Gani, human ko madunggi sa live, magpaabot ko nga ma-upload sa YouTube. O dito na ko i-replay ang pagpaminaw. Nung lading, daghan ng mga kasinatian nga nalatas ko niining kalibutan. Realidad sa tukidabuhi, dili-dali. Dili sa yun. Usahay, daw mo surrender na ta. Kaya lagi, magkaingon ta na, nga nung ingon ani man ang atong kinabuhi. Pero di ay ako na-realize, kaya dili di pwede nga atong basulon ang atong labaw magkagahong sa atong kahimtang karon. Kaya lagi, matod pa ang realidad yun nung lading. Basulang imong kaugalingon. Basula ang imong kinabuhi. Kung hangtod sa hangtod ka na lang mag-antos na lang imong mga pagsulay. Kaya wa magi pagsulay nga kanunay na lang mulabay rin na siya. Nung lading tawagal ko sa pangalan nga Randel. Nagpuyo sa mga barangay sakop sa Pagadan City. Aron nga inyong hisabtan ang kinatibukan. Ingon ni ini ang tanan.

0: si Pinahan. Pinahanglan gid nako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
1: Isip Amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
2: Isip Isjante, kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
3: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana. Ang Jesse Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Ini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jesse Vitamin C Plus Zinc Capsule.
4: Ang ganon na mo,
3: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Leading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapuno.
1: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
0: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan.
2: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
1: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
0: Lingaw-lingaw sa kapuno.
1: Hello, maayong hapon.
3: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
4: Mutubag mic o microphone.
3: Mutubag sa tigmo.
4: Ito kay Manny.
3: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
2: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kahaponon.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
0: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
5: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
6: Tito Val, pasiriti ko bi.
7: Alano.

Oras alas 4:02 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Dinhi ang tingog na dili mapugnan, mga kaigsoonan, ug ang baruganan na dili pud matayog. Auna sa mag-ausa pa, mayong hapon, tibuok nasod. Usa ka oras na ito nga pagpanag-uman. Oras ug tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Ini ang public opinion and point of view, mga kaigsoonan. O nang welcome sa atong pagpanag-uban karong adlawa. Ay sumala pa kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga mga balita, mga impormasyon. Aga tingog sa katawhan nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katawhan, mga kaigsoonan. Pangalan sa Servisyo Publiko, kini inyong news anchor, George Leones Cahigas Jr., makikuban ka ninyo sulod sa usaka oras nga dunay katinawan o diskasyon. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ng IT personnel, o ang DXOD 96.1 Infinite Radio, o sa DXPC 90.9 Light FM, ang radio sa kalusugan. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, mga kaigsoonan. Sana na mga broadcaster ng Pilipinas. Ang kaigsoonan, sa dili po nato ni sugdan ang ato karong diskusyon, karong adlawa. Ako, naghangyo lamang sa inyong tiunay nga pagpaminaw o pagsabot na gikan gyud sa ordinaryong lungsuranon hangtod gyud na sa pagsabot o labi na ang ato karon nga naa sa kagamhanan. Ining ato karong programa, makaigsoonan, ang public opinion ug ang point of view, makaigsoonan, ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Matod pa, gihimo dili aron kining mangguba ug dungog. Ug labaw nga dili aron magdumot, makaigsoonan. Gihimo kini aron mahimo kining taming sandigan o gatinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. O nang labi na sa mga kabos na wala gilaing maduulan, kaigsoonan, kung sila pagkaubson o talikdan. O nang isip nga pagpanalipod sa tuwang katungod, kining ato karon nga pagpadaog sa sentimento, mga kaigsoonan, gihimo ni ubos gud sa freedom of speech. Og peer comment, mga kaigsoonan. Nga hayag biya kayo nga gigarantihan gyud sa Article 3 Section 4 sa atong 1987 Constitution sa Pilipinas. O na, mga kaigsoonan, nga matod pa nga ang balaod nagingon nga walay sibisan kinsa nga pwedeng mopahilom sa tingog sa katawhan kun kini alang sa kamatuoran. O na, matagtiyabaw, kaguol, pagmahay, mga kaigsoonan, nga inyong nabati, nagabase lamang kini sa pangpublikong balita o kanang aktual ba nga nahitabo sa atong katilingban. Og wala kitay bisan pag-unsa pa nga daotang tinguha, mga kaigsoonan, o paglaban sa atong o pagsupak sa atuang mga labaw nga kana mga leader sa nasod sa Pilipinas. Ano ang ato lamang ini, ang amuha lamang, mga kaigsoonan, mao lamang yun ang pagpahinumdom nga ang gahom nga gikan sa kabus nga mibuto kaninyo. Dapat lang ato silang panggaon, gugmaon, tahuron o gapaminawon. O na nga ang mga punto o opinion nga inyong madungog, mga kaigsoonan, inyo lamang kini sa angkorman o walilabot yun ang mismo nga sibyahanan. Ang management ni ining maong sibyahanan, kaigsoonan, labisan pag unsa pa nga mga baruganan. O na nga, ubanin ko ninyo sa usa lamang kauras, alas 4 kutob alas 5 tak na sa hapon. Hindi nga ito ang programa, mga kaigsoonan, Lunes hantod sa adlaw nga Biyernes sa atong tulumanon na programang Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan, ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Auna nga tibuok nasod, maayong hapon.
tibuok rehiyon, probinsya, syudad ug munisipalidad mayong hapon. Labi na ato mga suking tigpaminaw, ato mga avid listeners, atong kanunay nga nagsubaybay sa itong programa matag adlaw. Dili lang kay ako alang programa. Matag salamat ninyo. Matag adlaw ninyong nasubaybay ang amo ang sibihanan. O na nga kaninyong tanan, mayong hapon. Labi na mga barangay, mga kabarangayan karon nga maabot yun ini atuwa karon nga tingog sa sibihanan. Mayong hapon yung tanan. O lagi na, magkaisunan, ang kamaturan, dili gini makitaan sa sulti sa mga politiko. Kung dili sa kahimtang yun, magkaisunan sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Dili lamang sa atong programa, Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katauhan ng panglantaw. O nang welcome, mayong hapon. Adlaw karon nga Martes, Tuesday. Ang pizza karon nga 13. Tuig Oktobre, no? Tuig 2026. O gani, karong adlaw, ha? Lampas na. O nang 13 naman karon. O gagahapon, 12 magkaisunan, bulan sa Oktobre. Atong masigutan ko niya. O nang mayong hapon, kumusta ang ato karon nga kahintang sa gawas nga bahin? Sa ato karon nga nahimutangan mga kaisunan, kumusta man? Ato ang mga opisyalis sa ato karon nga nasod sa Pilipinas, partikular na sa ato ang probinsya, ato karon nga syudad o munisipalidad, mga leader ngadto na sa kabarangayan, kumusta ang dagan sa inyong kinabuhi? Ay nyo karon nga pag-alagan kaisunan. Awga nga mo lamang ang iyong kanuna kita magsubaybay sa maong simihan, matag adlaw. Aron lamang nga makabot ato ang uban pang mga balitag impormasyon, uban pang katikaran nga ngay nato kining hebawan sa ato karon nga mga lugar din dako matag kalimigita ni mga kaisunan. O nang tagsa na sa kong makaistorya gihun ani, at least nga challenge po nato mga kaisunan. Aron po nga makahibalota sa unsa na may panghitabo karon sa atong nasod sa Pilipinas. Maligin na nga dili man kita pwede mapahilumon tungod kay matod pa sa atong konstitusyon. Nga kinahanglan doon at ay katungod nga patig kukabildo. Bisag kinsa pa ang leader sa nasod sa Pilipina, ba Pilipinas basi ka na sa maong balaod o konstitusyon. Ano nga mayong hapon? Wala mga nang yapot ang kaisunan kaya sa luyon ini karong mga kadag sa nitawag na dagom na ang kalangitan. Gani karon na gipangandaman nga doon na niya mga El Nino karon nga mabutay. O na karon nga sa karon nga panahon dahil sa toa sa Mindanao medyo moraog dili man naglagiting ang kainit. Gawas lamang ang naglagiting na karon nga kagubot. O na karon atong hatagan karon nga gamay nga gibugaton kagahapon o karon mga eksonan. Ang mga latest news karon nga mga adlaw, October 13, 2026. Kanina ito ang programa alas 4 kutub alas 5. Alis sa itong programa ang Public Opinion ang Point of View mga eksonan. Huwag ang matod palaging kananaang karong adlaw, Tuesday, o karon ang oras yun. Kato kining hatagan og lalom og dugang pagpatinaw kay sunan ang latest national budget nga karon nga budget sa 2027 matod pa nga do na nakaroy gihugunugunan nga to nang gipasibaw sa atong pipila ka mga bulan milabay og kananaag naaprubahan yun kagahapon magagsunan ang 7.2 trilyones na pasado na sa kamara alas 12 gyud sa tungang gabi alas 12 gyud at tungang gabi ng kaisunan so wala gisin mga tulog-tulog ng mga taga-leader depot kaya gibutuhan kini sa 281 o 13 lamang ang no o kusa lamang abstain mga kaisunan
Naprobahan gyud ang 7.2 trilyones na napasado gyud sa kamara ang budget sa 2027. So mo na karon ato karon nga monitoron kanang 7.2 unya kung unsan man galing na base unya mawa. Anang House Bill number 10858 ang mismo pon DepEd magaigsoonan aduna po iya 1.10 trillion pon nga pinaka dako kayo nga ila karon nga gihangyo ang pangutana na asa man karon ang para sa health dati na karon asa man karon ang para sa flood control nga nawala man hantud karon unya nag budget pagyud sa 2027 nga 7.2 trillions. O na karon mag-exonan ang nakit-an karon sa tuang kanong mga unang nga mga headline sa mga balita. O ang ikaduha naman nga balita ang Vice Presidente Sara Duterte nag-iskutan ni karon nga unexplained wealth nga matod pa sa maong mga tinubdan nga doon na karon 817 milyones. O nakit-an nga dili na di ay 817 milyones na mag-exonan. Kunin na himo ng 1.5 billion na. Matod pa sa financial analyst sa impeachment trial sa ika-38 kagahapong adlawa. Ika-39 man karon nga adlaw sa impeachment trial kay Sunan. Kagahapon, ika-38 man. 39 naman karon. O nagkagahapon yun, alas 12 yun. Ang conservative lang, 817 million. So, ang tinuod yun, 1.5 billiones. O, doon ay 319 million gikan ka na sa China o Hong Kong. Ang Cal 88 Corporation, ang kumpanya sa iya kanong bana po, gihimuan na gyud og pagtagad karon sa tuwa nga langdon nga presidente. Giordiran karon ni presidente Bongbong Marcos nga imbestigahon sumala pa sa national security threat apan nga tuwa kanong langdon nga Vice Presidente Sara Duterte kay matod pa nag-ingon nga karong ganina lang buntag kay Sonan nga ang gihisgutan nga Marcosismi a street since 2023. Kinsa man karon ang tinuod karon nga threat, ang kwarta gikan sa China o ang nagbutyag? Ay kaduha nga po nga mga dugang pa magkaigsunan sa kaduha karon ay katulong mga nisgutan na itong mga balita. Sumala pa sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, sa kagarong adlaw, na ganinang alas 4 lang sa gingon itong mga nakitaan, tinugdan sa maong mga news. Na doon na report pre-trial conference sa kaso karon ni kaning Presidente Rodrigo Rua Duterte, gingon na crimes against humanity ang paghahisgutan ang trial nga magsugod na karong November 30 magkagaysunan. O ka na karon ang opening December, mag-attend ba ang mismong mahal nga pangulo, ang dating pangulo, karon nga stand trial sa kananaang ICC magkagaysunan kung kinahanglan nila abangan o atangan.